taita chichiwan sikusiska runakunata rikuskaku. Keuñakunatas mayuntipi tarpuskaku. Huk hatun hampatu hina rumitawan churaskaku. Kunankamapas chay rumika kayashanmi.